Ej zimë stan, strel me me i blik. Rak ma e zonë dhe rak, e to ti me zi. O i kem nuk tonu, nuk mirë nuk tonik. Ma ve senik zonë dëry, zonë dëry i zenik ni. Flaj stri i bot, tërbreke ti zola mikt. Duhet me